0: nang suara mani tum taro da na. Kari no mu iri du bo.
1: Moi baba, bo thabiro. Ai shu dairi kara sum no tok sin jabane.
0: Adu bo ne shan dia. Aigi tokri ba thak duk tuki maram da. Nang karim ta khangning dira bra. Natraga hanglaru ye na khala bra.
1: Moi baba gi wa khal do onare. Thaudok tu na hong na ning sing halaga. He na laiman oigadra khanja bataki. Hangning hangning na ai hangja tabani.
0: Aduga aishuni thamoida phumnuna thamsin bachinadum hienum saksa ini ha nangmonali thokluga kharabu phagadra khalida
1: adu oira gadi moi baba gi thodok to mar chumna amuk ta tahan bio
0: si aili ye tar nimit ado shandya nomai ji numit ki mamli mamli be matam ne aina mejaram oidna lusing dur leiba ai khu gi kem ba Pakistan border dagi pangla lapati nati
1: oh
0: no mo pao mo phange Pakistan lom dagi naro na la lo wala silak na ba shurunga mo khulam ba ai khu gi lami ne thengne ro re khudak tai ne jio si saib ta pao pi khi mak su shurunga do yeng bol lakani security thorang toro mo ina khangala ki bani
1: oh
0: thorang pum ba sin bol wari dena jesu saib su yoshi lakki
1: atu dagi di
0: Mamna gari de kum tabaka. Aisha salami pina bona ka sang sinki. Anak bani. Mai kai ka dom de gino khang de ra pin sat la bo mama. Je o shi sa ki matung lai mai de tup launa tar laka. Mangolom de tharo tharo un si laki. Aisha pakat poi kari bo sen sin duna. Ai ye thang ba khong ma sin bo ma do kok thok ki. Adu de ki de.
1: Ta ki de ki de ro ba.
0: Adu de ki de. Aina. ai de kau tuh kibang lap tak nana bawa madu kanggau dana pokai rakhi adu degi dia i gyan tak hidri sendia ai ne gyan tarik pada hoshita ani pamung dale rami ye thang bu kong se sik sik lau na bu paruk rami mit ne dieng lu dana ikut ne sinema ru pada kang rakhi sendia ai ye thang bu kong adu jeosi saib ki pun si kalam laga ai gi haksang mu thaduk tu na chat kai
1: moi baba
0: ye to ai gi mobile gi fine photo sing si de yawi ai tak
1: kada
0: sis
1: o o
0: si si ura bra
1: ure ure
0: ai gi khong bu chi ge loina na ka thek na ba sadong maya mama lai mai de sai na ta ri ba sing ase ai ye thang ba khong ma du ni ne san dia
1: moi baba Moy baba gi pun si budi, ishur nak kan bira bani ko.
0: Sumi sandia, demi to, aiyi pun si, jio si saya gi pun si, amari lanmi keragi pun si, ishur nak kan bira bani. Nalam dera budi, ngasih aina nangi nak tu lep di bese, nalam dera bersu ya.
1: Madu gi hairu dera budi, moy baba bu thau na apa bagi mana amadi pipi pamtoi.
0: Pirak pa pirak tabana, tunga ana tham krabasu. भारत की कंगफा लामी की मकोना भारत के होम मिनिस्टर गेलेंट्री अवार्ड की दमग रिकमेंड तो करे है बस मदी तसिंग न खंगले
1: हाउसिक दी वकल नो इतबा मत खंबीरनो मोय बाबा की करी सुवाते ना आई की थागी तोलो इशानो पागी इशानो पिगी तोलो मोय बाबा की सौब पेंशन दुकान प्लॉट सिंगी भरा लैरी बलंथम
0: अदुगु संध्या Sana lupa lantum na, singjang mukwang na payud na su. Aiyi thamoy de lari ba award pasimati. Kaido nung de mesin ba ding amlaroy.
1: Madu kita magta di thoy na kanbira no.
0: Hoy ta, pare ta. Aiyi su tengjalagle, wari se, lusila.